0: Odmietol?
1: Odmietol, pani naša.
2: Vraj nejde, loviť treba.
0: Ach, vy. Ja im ukážem. Koď!